News var det med 1000 kys, Counting Crows, før det med Mr. Jones og videre til den her Stereo Love. Nyd den på Radio 5.

Det var Lune Larsen som endte og hans Danas have til Boney M. og Daddy Cool. She's crazy like a fool.

Bob Marley og The Wailers og Could You Be Loved til Sko Torp og Sanne Salomonsen. Det er True Confession her på Alpha

Christoffer med Against the Odds og Bonnie Tyler lige før den med et nummer fra filmen Footloose. Det var Holding Out for a Hero. Her er Sheryl Crow, All I Wanna Do på Radio Alfa.

Bruce Hornsby and The Rains var det for lidt siden, og den fantastiske The Way It Is. Og lige her var det Coldplay med A Sky Full of Stars. Her er gruppen Texas, som kommer fra Skotland på In Our Lifetime.

Lars H.G. på Radio Alfa, og hvorfor er lykken så lunefuld? Og da jeg var teenager, så var det sådan, at når der var vejfest, og der var Grease i fjernsynet samme aften, så går det i tømmen helt vejfest. Og her er en sang fra Grease, John Travolta, Olivia Newton-John og You're the One That I Want på Radio Alfa.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Stilen kom til at hedde Indie Pop, da de lavede den her sang her. Det var fun her på Radio Alpha med Some Nights. Og lige om lidt så er Dr. Alban klar med Sing Hallelujah, Have a Strong River With og End of the Line på Radio

2 og Big Time & Honey. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Det handler kl. 24, hvad der er for popnat. Og så vender jeg tilbage igen i morgen aften kl. 22, Sankt Hans aften med Kirsten's Late Night. Ha' det, man tigger. Toy Soldiers, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.